Amane moche mai mahuan, namane moche hani. Tanani go, natu aber truanti, natu aber truanti. Una te fujale nihau, te ved makava viau. Na te fujale nihau.